var så H.C. Eichner med Danse under stjernerne og Lasse Stefans med Et gammelt klokkespil. Så skal vi høre Pop 4 med Dig er livet ren magi og Glen Campbell med Rhinestone Cowboy.

I denne times klassisk musik, den kommer til at bestå af André Rieu, som vil spille forskellige operater og musicals, og med diverse kunstnere. Så god fornøjelse.

0: Hvað segir þá?
1: Frá England til Skottland.
0: Þið konar góð, við hefum þið bara ekki, ekki?
1: Já, já, já, bara igen.
0: Já, ég var í orden.
2: Þið er góð, hej. Det var den, jeg sad og tænkte på også, da vi spillede.
0: Det var det. Skal du også tænke på den?
2: Ja.
0: Du kan da sige, hvor det står.
2: Ja, det kender, men det var faktisk den, jeg tænkte på, inden jeg så på
0: sådan. Nå, nå.
2: Ja, ja.